Amos, Nicholas, Zakaria și și vă dați o chemă po și nu-mi mai da unul cu dauai. O să vă rudi si anai. Trei și ora și 58 minute și ne-am acum să ne mișcăm să ne mișcăm.